0: Jenže brousek je suchý, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky namoč, mrázo, mrázo, mrázo, taky namoč, mrázo, mrázo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mrázo, mrázo, zkus vodu, mrázo.